0: tight. Mimi dear, be beer beba means income beer me to so tight. Na otrigini no, onoso born empire. Aho brasie mo hallelujah. Papa ya born empire wo jina sro. Yesu bechre ye ni ya udi bim. Ni an empire ebi tumudina ko heaven. Otrigini no jina e chiri. Yuan pese o mene ni so chire srumpu. Because when him say, why ye boni etia wo sro ni nyanko asasiso. Na imum o bono kuku e kanse wo nyanko pong. Humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy and free bono. Eh, no. Bisimu se, uyi di bim esai ko ni fie mumu esne oba kono. No biara omane hosu ono. Obe brena se. Na di obre ni huwase ya na obe mano so. Ene ni padu duo nara omu kwa so. Omu du omu huwatu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Empire ye boni jamamom. Empire ye boni bufuni ntokwa kumo. Empire ye boni trodie mo. Empire ye boni poni nkontomponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni die kika ka ho na upese o de tongs no bring yamie ni so hana enye ho honkronkro no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi bring yamie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den on manu so. A conchini ye, base wu chini komwa, din kain eye o boni hwe jumansa. U tite wu tye ni nyina ye won tia tite asore jume to minko so. Ni momen fa u yren koshe wu tite mo se enuna edube ko heavy. Tite mfa ubiye nko heavy. E yesu moja ene dini pako heavy. E ya jwen sakra ene dini pako heavy. E dan kwa. Bra waka mboni ya chile nyankupo no do boni ya chow. Na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nye chum. Ufiefu hunu ukune hunu. Ale ukune wanoti wa weni sono no. Onimana. Uti mbeku omu na u himsu utri duku fufu obo hose. Nane bushi sheno. Ose ah. Mami pa odima temse na akofo duku fufu abose eh na bibia wuye bia memo mujina so dem botontom omo pra ebe dunwotwe na omo botontom sa na nyamehwe ne sa osihio ene boni bia otimo sakra wai ebabe bompae free through musro na kachire nyame bro hwase wai brewo hwase Brasia do be co heavy. You bonny no fum so tomb. Men tre me a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want shell ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with Tinsian Chimu Bakuan was Marvel Paul. O si NTFA ebe kan se ye ntina boni mu na adumu no no so ana wa masofu bi enya no wa modifo bi enya no wa mosmafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni na ebe ye den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a wo bo Yesu ko Kristo Yesu mo no obo Yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan Roman 14 sia han sembe brachre wanka be hu sampa yemfa boni ensom onyankopon ukanche mudumie no na wose enti mu ma boni enimu nipa bia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu ensom mu mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiasie Na mumfa mohunam akwa emu nyankupon se trene akondye na boni enimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bonsam ohodia boni ni bedu uso. Ne se yesu trene ini no banwad ni moja huhuru uhun ahobrasi ya awinya yenti. Na se oyi boni ifri mwa boni eni usu biyo. Ifi se muni mrasi ne momu wo adumase. o se enye na eye dien yenye boni efi se ye nimrase ne mom aduma so si debida bi bie fa boni hu bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra if se nunti na yesu christo be wi ase se obefre ni pefi sumo abahan mo o die fi boni ma kotene ni mo die fi hell dia ko heaven it is a wesi heaven kwansu a woni boni to kwanta mo apai Me ma boni me baro na kesi o nyami no adu me wu nyami no abekari me boni no kari papa wa wo hwa de he de bedoso Wosi munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo Na asidanka onyankopon se mwa yenkwa pen. Na fe mufri akumu mwa bre mwa se. Wate. Infye duduwa udi na so demi na wii wenifri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwa se. Osi mwa bre mwa suwa se. Ama nchre chre. A utie ni FM so. Nusubaya wode mwa she mwono. Na mwode mwono. Mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man ade sum me fi ene mrato de de kenkan galati 418 sia nche mudun kro ho ko no osi ene mrato de de komra twede mo no sara na afi there is a change hallelujah They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something ko ahotiemu. Na bra muye boni nko ano. Na mu demu hotene ho. Na unimbi be a friend itene. Cause bonsama ko ano onu ye papa onu di bonia heavy and bonono. Na uko ye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na bonye ketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi yesu kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kitu ebi ene disa as dania sinene yire ko hell sika no omu di bi kwa ye nyina na omu fi is o man to me in ru heaven ti bom pa na ka boni bi e wo abrabo mchire nyakopon na ka che nso ma wadom to me ni aho dia betumi di enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di ni pa ko sra hima mu no bom pa ye nyakopon adom wo firi wa koma mu na osakra nyame de boni no nyina be chew sisi enso fo pani ye program ke sie bi wo abuja a friend of divine connection and we shape program now tia dance wo mu a me catch us o kon be do nyame praise the lord hallelujah and ne se wo pese wo nya adom to me ne ho de a wa bom pa ye wie no na wo ko to foundation a wo to na no pe so a wo be tumi a hwehwe ba bi a di pa life for sorrow e be bo a wo ne de block papa tree ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma Wesipi, wesita. Say, come bonia. You have victory over sin, Satan, and the world. Ube tumi akase masia mitie. Mitimwe radi. Miwuna. Minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mom paye. Na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu ye shira ube brese. Nensu ami atia sese. Nipo mu ko heavy nyina ye nkrofua. Omo bro muhwasi. Itina Yesu kan se emre se yoma befa pani etu krum sinse usikeni beko osra himaimu. Yoma utumu kuto efa pno kiti. Sikeni die ujina tin misika mimi mumi mwasi. akrofo no ntumi nko na me bom pai se de wate asem no wate ase na obre ne ho ase no ka ne bon ichrewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de bani pemu a ebon mani ja bon yerade fa ma metiefo nyina ebom pai se de boni dia bre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye yerade me hye se sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa ne hwe wo nhyira guma tie for so wo Yesu de mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan yi so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 93
0: fono mi yesha disue bias we see believers desire for the heavenly city eno na yeto asune na asem no ya chemu miensa de din kan wo si seeking the eternal city of God o hwehwe yankopon kura etna hoda nya de betumi wie miensa no nyina ntina ye befa ye no ne tosu mi no nyame ya dom na yesu emaya ye behwe the sacrifice of praise to God for a boa ye ayiya for de wo si de man yankopon ena ne tosu miensa the service that pleases God osuma eso yankopon ni tina ye hwe ne di nkan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew for man ti du miensa be kan ntiche mu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe ntiche mu du nine na ye ni kra etna hoda wo ha ne mon de beba na ichiri kwan na ye hwehwe bebi a wo a wo tie mi ana wo hwe mi bia no oka se eni kure tena ho da wo ha oka nse se gana na wo a eni kure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofo dua se ye tamale hin bebi a wo bia no kura a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na kiri kwan na ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho ye heaven eno na john si wo hu se jerusalem foforo no sane firi soro sa ye si aye fra ye si se ndin koma ni kun eji heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo praise obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven any panu pi omi odwes otremo na etu iko heaven se iwi asempo wutu kwaya kokro bi so a america ne britain ne ekika ka ho a uhia eneme bi a ewo se wunya ansa na wakwa amna yiye udru airport na washishye ho te se die ne so mu hu se kokea na wi wo ho a ukwa enyere enye ye hunhun boni bi a te se kokea boni ti se wi se wo ho a okọ heaven a enye ye eti onipa bi baye a ye frẹ ni Yesu Kristo a obẹ gye sa boni ni nyina efiri ni pa ho enipa nya da gye ntranse hwehwe se me kwa America me yiri me ho pa hwehwe ni ema ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsa mote ho heaven bonsa bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye bie ni ho emusu bie ni ho na sa america me yire me ho akwa are na heaven de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na sofo pinso ada de nipa momati asese o nipa de oye de ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heaven da obeka woni egusu a obedru je ma sofo ni ho na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na so for the day e di ma wo no to see how you ni kru bi e tra ho da se wo hwe enkrofo bi ha e from archaeologist
2: omu na omu ko bebi e ha manfo ni patra ho da no ma shasi etutu fom bo he no ma ko hu bia bottle ho mse nkrofo e no omu wi bia ho ha bo he no ma hu we ni mo mu hu nyina mutumu hu abrabo a de nipa no bo omu wu ko mfie bebro e wa ya manfo so mutumu tutu fom yi ni embebi e kire adisu o ma ye no mutumu kire nipa no se ni na omu sitie ni bebi a na bible ma ye tie ase ese amai bi wo ho a na eso so

omo tire musa krofo omo wi akwa ba omo kachre enu bi na popa yi wo kachre no oso omo tie musa aja abraham homi mobo mobro hunum ren so aye dey etwem wo won pa yi bia boni sesey wai wo su bia su ni sesey wasem bia kan ni sesey prenyam sem koso na obom pa yi se boni e wo abra bom boni nko an esi nipa kwan ma ne nko heaven wan ko heaven so a hell na wo kro ti se obom pa yi na osire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che o nipa nu pio o ma yete so afa bade ni akwa fuo mu no duru be bia nwre ne nsansro ni ade wan obubu eguso on tre ne ho no ni ye iti wo be kan ni boni won kan no obubu eguso Bible nso si di okata ni mra tonso, ronye from, di okan uja onu nube hunu mobo. Se ni pompo nwe kumwa, uka chile nyankupon odibe edeyi, odibe chao. Se mboni ti se damra mbo, be hura mbra ise si chremba, e briti se nkramwa, ebe ise ujemi, mupena se mutia, mube dia sasi su nipa. Na se mwa mprena mu usu usu mwa beti, na sofunu di okenya msuma boni nkwano, manka boni adia na minka. Boni ne du ukwae, niye kachuo se tomoje numo, na uhu boni nina yede ehoro brabi oho bojama ochini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ani ho boni nyina ho miwe we anama ye oboni ana eje Abraham humi mabo mabro huna sa au papa no onu no ho pa se a mi wo wi ase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opeji kona montome se nyi sika nyi sika akobi oda hospital wo na ne sofo ekwo ho no pese nko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofu no kwa no yisika ma apa no wuni boni mu sofu no dai no sun dai no se o mi yare da ho de boye ni mi wu ba sika ju sika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nye nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ha ne sun entra ha Ubi wu hanye di sikashe ni sense odru kwa mwenye di atonsiyanom. Kwa hwe bebi ha udishe, enye wangwa, sakro mfono wamo ya usiye di sikako kwa siyero. Wamo kuyi adake ya bufnu nani ya tunachuni bebi, wamo yi sikako kwa ntina, wamo fwe sikako kwa siye ni pebi yo. Adaka mpo, ude papaya, wamo tumu yifnu, tuchuni bebi, wamo akotua adaka alo. Tinde nipa wamo nyesa ni emano biyo. Ninyina ye nada, Bible o honsi nipa mpesu o shim. O siye Abraham humi mobo. Na suma Lazaro nonfa ni sati anuko bon siyomo. Nonfa me juju me tekre masune mi huwa mani uja framano mo. Eye yao, eye sun, eye sitra, eye nisiyo, eye ja. Eye ya ya ya. E bie ni huwa, nisiyo she kame nsa. Anaswa wanu nisiyo na watu yefi jasu na seva na uso mono. Na chese enye izi. Se rade hon nipa mobo. So kase u di nipa ichi pa. Nwa miye bie nipa ni amanan sakra. Dudu one yuko jim. Omo mo wa so de mumpo be kwa dudu hachan. Omo mo nenu abontene. Because syllabus ne yo hon dudu one anye papa. Omo te papa. Namse watna e tronin chile chile boni machi. Inti ne nuswa ye dindindi amana. Ya no mo yu refri se ya adumo. Adum no bo mu ane wuntu mi mfa wa ho den ye no nyame aboa mu aye dey waye enti mi bese ekwa urade ani mo mpa ibom pejo ani hwe cover wa mu ja no da so esoso se wo beju boni no mfom so atum de de wo ko hel no aka kire yakopon si nyame hu mi di boye ni mo bo mpa ye ne sikani no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bo mpa ye ne ka kire nyame se wo hu mo bo wo nue bia wo ne ne ti ho ane ne yaka enye Ukuno unenete mu odan mu susu monkasa enye emfa ho ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfo so anche na onyankopon so mfa de enye de enche o ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo mpre bia wo fa ne se o ye nyame no nye nyame wai ena me do se are na mfa sa do no ma yesu no nchiro do papa na do ai de wo ko ja enumu da wo dru gem ho ompran betu ya beji wana So un prano sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra ikun kese no ababa bia wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji awudifo oji ntoko apefo oji ebeifo oji awudifo ka kire no se urade humi mobo se ni amitie ni mini hwe kanyame egoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso